0: زور ایلهام بودی. بو هم بر یکسک شان شرب، هم برخال ترکه و ایلهام. مینانچه جنگانان پن تکنیک خدمتچلری اولوخوار غای تخلب، دنیانن بیلم چیگرازگا جنگ ایلان قلش کرک. بز مشو یونلش بویچه تیخ مکب اخصاصخلار نیتشترب، تیخ مکب ایجادی نتیجلر نی قلق کلترمز. دولت تبیپن مکاپاتق ایرش کچلر وکیلی، جنگو پلر اکادمیسی دالیان خیمیه فیزیک تدقیقات خانسنان تدقیقاتسی جان تاو مندختدی. جنگونن پن تکنیکسی غای سور ترقی قلدی. لیکن بعض ساحالرده ینل آجیز حلقلار بارا. بز چوقم باشوجینن تاپشورقنی استچن ساخلایمز. بر نشانی کزلب قدی بوشاشم ساخلا چوقم نتیجیگی ایرشیب دولتنن اقتصادی ترقیاتی، İnsaniyet medeniliki terakiyatı üçün tökbü koşağlayımız.
1: Stansımız xəbri. Qovyen zonlisi Li Chang 7. ayının 10. günü Qovyen'nin daimişlar jığınlar riyasetçilik qılıp açdı. Jığında kəlkündə müdafiyeliniş, kəlkündə taqabıl duruş, afetdən qutquzuş xizmeti yanımı orlaşdırıldı. Jığında bunlar təkidləndi. Jaylar, tarmaqlar, baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yoriqi, talipi ve partiya merkezi komitetinin tedbir o'rinlashtirmalarini chonqur izchillashtirib, siyasi mas'uliyatni haqiqiy kuchaytirib, kelgunda mudofiyalanish, kelgunga taqobul turish, ofatdan qutqizishdan iborat bu tarni boshni oxir chingatib, tövən chek tafakkuri, oxirgi chek tafakkurini mustahkam turg'izib, bexudlik ideyasi va ta'lay sinash psixikasini qat'iy yangib, Мәсілі үнілуші де чан тұрып, бәріні көпкі тәдбіқлаш, алдыны елішіні күчейтіп, көптің әқіл паразды вә күш қуветіні ішқсәліп, кәлгіндің мұдапиеліниш, кәлгінгі тағабыл тұруш, апеттің құтқызуштың ібарет бұ кәскін жәңді ғәлбі қылышы керек.
0: Станцымыз қәвірі. Мемлекетлі қалық құрылды дайыпи комитетінің башлықы Джаулыджи 7 айының 10 күні үштін кейін Бейджіңда Намбия зонтыңы индейтва. Чаушен әмгекчілі партиясы Мәркізі комитеті, Сиясы бюросы дайыпи комитетінің әсасы. Дөрет ішлері комитетінің муавын башлықы. Кабин зонлесі Пак Тейсан білән айрым-айрым көрішді.
1: Станцымыз қәвірі. Zamanevi kəsb seçilməsi bərpa qılış boyca təşürüb tədqiq qılış, kəngişi söhbət yığını 7-ci ayının 10-cu günü Beycanda içildi. Yığında alaqadar Demokratik Partiya Quruqlar Mərkəzi Komitetləri, Məmləkətlik Soz-Sanayiçilər Birləşməsi qanat yedirğən noxtılıq təşürüb tədqiq qılış nəticələri doğrusu kəngişdi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Huning qatnaşdı, həm söz qıldı.
0: Stansımız xəvri. Mərkəz qatlımının çəkil vazlıqını tüzəb, asas qatlamının yükünü indikildiş məxsus xizmət mexanizmi yığını 7-ci ayının 10-cu günü Beycində içəldi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Мәркізі комитет шөжі-чөсінің шөжісі сәйчі жығынғы қатнашды әм сөз қалды.
1: Станцымыз қәбірі. Чонғы Компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы даимы комитетінің әзасы. Мәркізі комитет шөжі-чөсінің шөжісі сәйчі 7-ci айының 10-ci күні Бейджіңда, Чаушен партия хөкімет вәкілілер үмекіні башлап Чонғыға зиярат келген, Чаушен әмгекчілер партиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы даимы комитетінің әзасы. Дөлет ішлері комитетінің муавын башлығы. Кабин зонлесі Пак Тейсан білен берген, Чонго Чаушен достық әмкарлық өзара ярдан бері шәртнамсы имзаланғалығының 65 жылдығын хатырлы сияпты қатнашты, әмді сөз қылды. Өрметлік радио аңлығычыла, йоқырды қәбірілі аңлаттық. Қәбірлеріміздің дикторлары Гүлбәкірәм Мұхтар білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі муарыры Патугіл Мұхаммед, назаратшысы Бәхтияр тұрды.